Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от Радио

0: Вероника. Ритъмът на сърцето.
1: Се научих да пестя от мене и всичко мое вече в тебе.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Мамо, този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
3: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
0: 100% натурални селена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: Мазо Купи ресторант представя 15 май петък Преслава, 16 май събота Джордан. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
7: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
8: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
7: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
8: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
7: Повече на bulgarlift.bg.
9: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
3: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
10: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
3: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
10: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
3: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?

Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19. Празнувай!

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от T&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
1: Да, правилно чу, 40 евро.
0: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
1: T&D Service, качество, което се отплаща. tdauto.bg.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
5: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош отсекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Завифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Внимание!

0: 200 евро, получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
1: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
2: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
3: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.

0: новини.
1: Сериозни разминавания в цените на основните хранителни продукти между отделните региони в България отчита системата за агропазарна информация към 7 май. Докато пресните картофи и чушките поевтиняват за трета поредна седмица, зеления боб бележи рязък скок от 21%, достигайки 4 евро и 25 цента за килограм. Това поскъпване е типично за началото на сезона, когато силното търсене изпреварва ограниченото предлагане. Подобна е ситуацията и при листните зеленчуци, салатите по скъпват с 12% за пета поредна седмица заради прехода от оранжерино към полско производство. Оранжерините краставици също леко повишават цената си с 5% до 3 евро и 15 за килограм поради времени локални дефицити. Данните разкриват и мащабна географска разлика в стойността на потребителската кошница. Най-евтино е в областите Шумен, Разград, Сливен, Ямбо и Бургас, където пакет от 8 основни продукта струва средно 20 евро и 38 цента. В същия момент в Пловдив, Пазарджик, Смолян, Плевен и Велико Търново цената на същата кошница скача до 38 евро и 26 цента. Според експертите, този значителен контраст не се дължи на по-високото качество на продуктите, а на по-дългите логистични вериги и по-бавния стокооборот в по-скъпите региони. От днес до 14 май през деня движението между Симитли и Кресна от 373 до километър 400 е необходимо да се осъществява с повишено внимание. Причината са частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачите трябва да шофират със съобразена скорост, спазвайки стриктно поставената пътна сигнализация. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е критично нестабилно и го определи като едно от най-слабите до сега. Пред репортери американският лидер нарече, цитирам, глупа в официалния отговор на Техеран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузкия проток и преговори за мир, предават световните агенции. Тръмп бе категоричен, че не е губил времето си да чете изпратени от иранска страна отговор, който включва искания за край на бойните действия, компенсации за щети, контрол над протока и гаранции срещу бъдещи атаки заедно с отмяна на санкциите. По-късно днес Доналд Тръмп ще проведе ключова среща с екипа си по национална сигурност, за да планира следващите стъпки срещу Иран. В обсъжданията в Белия дом ще се включат вице-президента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пит Хексет, директорът на ЦРУ Джон Радклиф и генерал Дан Кейн. Руските и украинските сили продължиха с ограничени настъпателни операции в последния ден от тридневното прекратяване на огъня между 9 и 11 май. Същевременно си разменяха обвинения за неговото нарушаване. Това се посочва в актуалния доклад на Института за изследване на войната, цитиран от световните агенции. Данни от системата за управление на ресурсите на НАСА потвърждават, че на 11 май интензивността на военните действия продължила да намалява, но без те да стихват напълно. Въпреки това, началника на Украинския център за противодействие на дезинформацията лейтенант Андрей Коваленко отбеляза, че през нощта на 10 срещу 11 май не са регистрирани руски удари с голям обсек. Междувременно говорител на украинска бригада, действаща в Лиманското направление, съобщи, че руските сили са използвали паузата в боевете за прегрупиране. Според него, руската страна е изтеглила резерви и е натрупала жива сила, като в същото време е продължила с артилерийски обстрел и атаките с дронове.
0: Времето. Лейди Примойл, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Лейди Примойл с вечерна иглика от Мирта Медикус.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облаченост. Около и следобед на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици, ще има и градушки. Жълт код за потенциално опасно време в сила днес за 17 области на страната. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 27 градуса. В София около 23 градуса.
0: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
1: До 13 май движението по магистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната и изпреварващата ленти заради обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. До днес е въведена временна организация на движение в участък от автомагистрала Хемус от километър 39 до километър 42 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел Топли дол. До 15 май движението по Хемус при километър 34 в посока София е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента. Преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. Също до утре 13 май движението по автомагистрала Струма от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението е пренасочено по обходен маршрут от километър 104 по пътната връзка с пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград Юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час.
0: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърце.

0: Защото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
2: Бим-бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание... auto.bim.bg Магазин за авточасти.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklin Group.bg.
5: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
6: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
5: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
10: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
11: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
13: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
12: Първи международен фестивал срещу течението в град Музей Копривщица.
14: Мамо, този звук какъв е?
15: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
14: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
16: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

сана. Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: Mazokupi restoran predstavia 15. maj petak Preslava, 16. maj subota Jordan. Mazokupi restorant Studentski grad, Zimen dvorec na sporta. Za rezervacije 0884 949495. Мазо.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
4: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
5: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
4: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
5: Живот без очила. Luxorclinic.com.
6: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка на 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: binevenit!
1: Временната комисия по бюджет и финанси в парламента ще разгледа днес два законопроекта на Прогресивна България. Те са насочени към овладяване на ценовия скок чрез разширяване на правомощията на регулаторните органи. От политическата формация на Румен Радев подчертава, че това са първите текстове, внесени в новия парламент, като основният им приоритет е борбата с спекулата и нелоялните търговски практики. Константин Проданов от партията определи мерките като пазарни и обясни, че се предвижда двойно на глобите, налагани от Комисията за защита на потребителите за постигане на реален дисциплиниращ ефект. Проданов допълни, че санкциите на Комисията за защита на конкуренцията, които могат да достигнат до 10% от оборота на нарушителите, трябва да служат като усмирителна риза за пазара. Предложенията са внесени от народни представители, но към момента не съдържат задължителната оценка на въздействието. Днес, 12 май, се отбелязва Международния ден на медицинската сестра, годишнина от рождението на Флоренс Найтингел, основоположник на модерното сестринство. У нас празника се посреща от малко над 20 000 специалисти, но статистиката остава тревожна. Броя на медицинските сестри продължава да намалява спрямо миналата година. Според Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, въпреки че професията е защитена и обучението е безплатно, интересът към нея остава нисък. Основните причини са огромната отговорност и денонощното натоварване. Текущия дефицит в системата се оценява на между 17 000 и 29 000 души, което пряко засяга работата на болниците, детските ясли и градините. В опит за справяне с кризата от няколко месеца в България действа нов стандарт за здравни грижи. Той залага задължителни изисквания за минимален брой сестри спрямо капацитета от легла и броя на пациентите в лечебните заведения. Празника ще бъде отбелязан в София с молебен за здравето на медицинските служители. Службата ще бъде отслужена от българския патриарх Даниил в храм паметника Свети Александър Невски по инициатива на Военно-медицинска академия. В Белгия днес предстои нова национална стачка срещу мерките на правителството за ограничаване на бюджетните разходи, предават местните медии. Очаква се спирането на работата да се отрази на градския транспорт и летищата. Брюксел летище за Вентем предвижда да обслужи под половината от заминаващите полети, а за пристигащите отражението ще бъде по-ограничено. Летището Шарлероа ще спре дейност изцяло. Стачката е девета за последните 18 месеца. Неформална министерска среща в Никозия, част от кипърското председателство на съвета на Европейския съюз, събира днес представители на страните членки за обсъждане на достъпни устойчиви жилищни решения, предават световните медии. Еврокомисара по енергетика и жилищно настаняване Дан Йоргенсен подчерта, че Европа е в разгара на сериозна криза, която изисква засилени действия на европейско ниво. Той обяви, че в текущата финансова рамка вече са насочени 43 милиарда евро за жилищно строителство, като се очаква допълнителни ресурси в следващия бюджет на Съюза. Вътрешният министър на Кипър Константинос Йоано постави като приоритет нуждите на младите хора и уязвимите групи, а дискусиите ще се фокусират върху подобряване на регулаторната рамка, прилагането на Европейския план за достъпни жилища и стартирането на нова общоевропейска инвестиционна платформа.
0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облаченост. Около и следобед на много места ще има краткотрайни времено интензивни валежи, придружени от гръмотевици, ще има и градушки. Жълт код за потенциално опасно време в сила днес за 17 области на страната. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на гръмотевичните бури времено ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 27 градуса. В София около 23 градуса.
0: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
1: До 13 май движението по магистрала Тракия в участъка от километра 342 до километра 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната и изпреварващата ленти заради обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. До днес е въведена временна организация на движение в участък от автомагистрала Хемус от километър 39 до километър 42 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел Топли дол. До 15 май движението по Хемус при километър 34 в посока София е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента. Преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. Също до утре 13 май движението по автомагистрала Струма от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението е пренасочено по обходен маршрут от километър 104 по пътната връзка с пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час.
0: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът

Хроника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19. Празнувай с нас в Халкидики.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.
3: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: 366.
8: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
12: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Топла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората? Навсякъде са. Планината до едели ти са сучна наденичка на скара с картовки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Арт клуб Дипломат. Единствено порода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира. И можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за...

0: Mazokupi restorant predstavia 15 maj petak, Presława. 16 maj sobota, Jordan. Mazokupi restorant, Studencki grad, Zimny dworec na sporta. Za rezerwacji 0884-949495. Mazo.
1: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
2: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
1: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Здравейте! Новини.
1: Временната правна комисия в парламента се събира на първо заседание днес, за да разгледа три ключови законопроекта за промени в закона за съдебната власт. Те са внесени от Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Проектът на Прогресивна България предвижда пленумът на Висшия съдебен съвет, а не отделните колеги, да избира временния главен прокурор и председателя на Върховния административен съд в едномесечен срок от влизането на промените в сила. Предложението включва и лустрационен елемент за членове на ВСС да не се избират лица, заемали постовете главен прокурор, председатели на върховните съдилища или техни заместници през последните 7 години. От Продължаваме промяната акцентират върху забраната едно и също лице да изпълнява функциите на ръководител на държавното обвинение или на върховните съдилища неограничено във времето. Същевременно Демократична България, която изразява готовност да подкрепи реформата, предлага мерки за ограничаване на политическото влияние върху Висшия съдебен съвет и неговия инспекторат. 82 сигнала за произшествие са реагирали екипите на пожарната през изминалото денонощие, съобщават от главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Потушени са общо 41 пожара, като 15 от тях са причинили материални щети. 8 от инцидентите с преки загуби са регистрирани в жилищни сгради, докато останалите 26 пожара са преминали без щети. Цените на петрола нараснаха с близо процент в азиатската търговия, след като преговорите за прекратяване на конфликта между САЩ, Израел и Иран останаха без ясен напредък, а опасенията за доставки на суров петрол се засилиха, предава Reuters. Фючерсите на сорта Brent, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 86 цента или 0,8 на 100 до $105.07 за барел. Котировките на американския лек суров петрол нараснаха с 99 цента или 1 на 100 до $99.06 за барел. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че премирето с Иран е на животоподдържащи системи, като посочи разногласия по няколко ключови въпроси, сред които прекратяването на военните действия, премахването на американската морска блокада, възобновяването на иранските петролни продажби и компенсациите за щети от войната. Техеран също подчерта суверенитета си върху Ормузкия проток, през който преминава около 1/5 от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Пазарните участници следят и планираната среща между Доналд Тръмп и китайския президент Си Цинпин в сряда, след като Вашингтон наложи санкции срещу 3 души 9 компании за улесняване на доставките на ирански петрол към Китай. От днес Кан отново се превръща в световна столица на киното. Тази вечер е официалното откриване на 79-тото издание на прочутия международен кинофестивал. 22 филма ще се състезават за голямата награда Златна палма. Почет на такава ще бъде връчена на американската певица, актриса и режисьор Барбара Стрейзанд. Същата награда ще получи режисьорът, сценарист и продуцент Питър Джаксън, прочул се с кинотрилогията по романа Властелинът на пръстените. Тази година впечатление прави отсъствието на големи американски студия. Кинофестивалът в Кан обаче е подбрал 11 режисьори, които никога не са участвали в конкурсната програма, а Джон Траволта ще представи първия си филм като режисьор.
0: Времето. Лейди Примойл, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Лейди Примойл с вечерна иглика от Мирта Медикус.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облаченост. Около и следобед на много места ще има краткотрайни времено интензивни валежи, придружени от гръмотевици, ще има и градушки. Жълт код за потенциално опасно време в сила днес за 17 области на страната. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на гръмотевичните бури времено ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 27 градуса. В София около 23 градуса.
0: Радио Вероника.

0: нещо яно ли, така се увлажнява.
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни травми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Бим-бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
4: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
5: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
4: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
5: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
4: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
6: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
8: Ох, ще се умъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
10: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
11: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
12: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
13: Да, правилно чу. 40 евро.
12: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
13: D&D Service. Качество, което се отплаща. dd-auto.bg.
14: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2 000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Hera Credit.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
1: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
2: Каква е та ограда? Не пада?
3: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
2: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
3: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
4: Мазо Купи ресторант представя 15 май петък Преслава, 16 май събота Джордан. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
5: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Приятелите вкъщи ще поканим.
9: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
8: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
9: Да нямаш бездънна торба с пари.
8: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
10: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHack BG.
11: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
12: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.

0: новини.
1: Две тежки катастрофи край София белязаха изминалата нощ с десетки пострадали и една жертва. При инцидент на автомагистрала Хемус около 1 часа автобус се удари в самосвал при изпреварване. Загина 73-годишен мъж, а 16 души бяха ранени, включително 3-годишно дете. В критично състояние 69-годишна жена. Двамата водачи са задържани, като шофьора на камиона е дал положителна проба за амфетамин и метамфетамин, а този на автобуса е с досие от 45 нарушения. Малко по-късно в 1 часа и 24 минути два автомобила се сблъскаха край Владая. Петима души са пострадали, като най-тежко е състоянието на 56-годишен мъж с черепно-мозъчна травма. В Пирогов са настанени две бременни жени с множество контузии. Незабавна проверка на обстоятелствата около тежката катастрофа на автомагистрала Хемус разпореди междувременно транспортния министър Георги Пеев. На мястото на инцидента веднага бяха изпратени екипи на автомобилна администрация, като първоначалните данни сочат, че водачите са правоспособни, а превозните средства и фирмите имат всички необходими документи и технически прегледи. Кмета на София Васил Терзиев потвърди, че общинските служби са съдействали на полицията и спешната помощ за обезопасяването на района. Той каза болезнования на близките на загиналия 73-годишен мъж и пожела възстановяване на 16-те пострадали при инцидента. Фермерите от района на Серес обявиха нова вълна от протести и планират двудневна блокада на граничния пункт Промахон от петък, 15 май, предават гръцките медии. Основната причина за недоволството е драстичното поскъпване на торовете, които за година са удвоили цената си, превръщайки секторното производство в нерентабилно. Земеделците предупреждават, че влагат скъпи суровини без адекватна възвръщаемост, което вече води до рязък скок в цените на плодовете и зеленчуците. Според агрономи, много производители са принудени да ограничават торенето, което застрашава реколтата. Въпреки правителствената субсидия от 15% за покупка на торове, браншът е категоричен, че мярката е крайно недостатъчна. Данните на статистическата агенция Елстат потвърждават рязък ръст на инфлацията през април, а търговците сигнализират, че пресните продукти вече стават недостъпни за голяма част от гръцките потребители. Украйна помоли Европа да посредничи за споразумение с Русия за преустановяване на нападенията срещу летища, предава Укринформ, позовавайки се на интервю на украинския външен министър Андрий Сибига за изданието Политико, дадено в кулуарите на срещата на външните министри на страните от Европейския съюз Брюксел. Руският президент Владимир Путин би се заинтересувал от подобна договорка, защото главни летища на Русия, в това число Шереметиево в Москва и Пулково в Санкт-Петербург, стават все по-уязвими за украинския далекобоен обстрел, отбелязва Укринформ. В същото време външният министър подчерта, че това не значи, че Украйна моли Европа да замени САЩ в преговорния процес с Русия.
0: Времето.
1: Следобед на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени от грамотевици, и ще има и градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 27 градуса.

Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19. Празнува!

0: Ангелите от Житница! Да не мислите, че ангелите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето.
3: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителни маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
6: Да, правилно чу. 40 евро.
5: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
6: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
7: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
9: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош от ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Hera Credit.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.
3: Увреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Мазо Купи ресторант представя 15 май петък, Преслава. 16 май събота, Джордан. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
5: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на lisanmoto.bg.
6: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
7: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
8: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
9: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.бг. Хера.

0: новини.
1: Междуинституционално звено за контрол на цените на ниво Министерски съвет ще предложи министъра на икономиката Александър Пулев. По време на обсъждане на мерки срещу галопиращата инфлация, той заяви подкрепа за законодателните промени, засилващи правомощията на комисиите за защита на потребителите и тази за защита на конкуренцията. Пулев подчерта, че новите текстове адресират нелоялните търговски практики чрез драстично по-високи глоби, без да изкривяват свободната конкуренция. Междувременно министърът на земеделието Пламен Абровски допълни, че от ключово значение родните производители да имат адекватен пазарен дял. Според него основен проблем е дефицита на българска продукция, който може да бъде преодолян само чрез осигуряване на справедливи цени и устойчиви маржове на печалба за земеделците. Шести мъртъв делфин изплува на брега във Варна. Това е поредният случай за последните 10 дни, като нови снимки от тази сутрин показват тяло на бебе делфин на централния плаж в града. Серията от инциденти започна на 1 май, в социалните мрежи вече бяха разпространени кадри на още 5 екземпляра, открити на различни плажове в региона. За всички случаи са подадени сигнали до регионалната инспекция по околната среда и водите Варна, но официална причина за смъртта на морските бозайници все още не е оповестена. Експертите обсъждат няколко възможни хипотези, сред които специфична болест, въздействие на силни звукови вълни или последици от човешка дейност. Украинските власти уведомиха официално бивш влиятелен началник на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, че е заподозрян в рамките на мащабно разследване на корупция, предава агенция Reuters, позовавайки се на съобщение от днес на службите на Украина за борба с корупцията. Службите не назовават служителя, както изисква украинското законодателство, но местни медии информират, че става въпрос за Андрій Ермак, който подаде оставка от поста в края на миналата година в контекста на корупционен скандал, уточнява Световната агенция. Впоследствие през декември украинския президент Зеленски уволни бившия шеф на кабинета си от Съвета за национална сигурност и от върховното командване на украинските въоръжени сили. Венецуела ще продължи да отстоява своята независимост и териториална цялост, обяви временно изпълняващия длъжността президент Делси Родригес по време на заседание в Хага, предава надолската агенция. Реакцията й бе провокирана от изявление на американския президент Доналд Тръмп, който изрази намерение да умисли превръщането на латиноамериканската страна в 51-я щат на САЩ. Родригес подчерта, че народът и няма да допусне Венецуела отново да бъде колония и ще защитава суверенитета си, припомняйки славната история на своите герои. Думите на Тръмп бяха споделени в интервю за Fox News, в което той допълни, че поддържа отлични отношения с държавата след смяната на властта. Напрежението между двете страни остава високо, след като в началото на януари Николас Мадуро бе задържан и отведен в Съединените щати.
0: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
1: Следобед на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени от грамотевици, и ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в страната днес ще достигат от 23 до 27 градуса.

Veronica. Veronica. Ritmът на сърцето. Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
0: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
0: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
0: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Бим-бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express. Нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
6: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
8: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
9: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
8: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
10: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
11: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
12: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg – достъпният лукс за всеки.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2 000 лева и за клиенти с лошо отсекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Hera.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
4: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
3: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
4: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашия проект.
3: Повече на bulgarlift.bg.
0: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
5: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи бояди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
5: Ох, ще се умъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
7: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
0: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.бг. Хера Кредит.

новини. Булгаргаз предложи поевтиняване на природния газ за юни с 1% спрямо предходния месец, като новата прогнозна цена е 35,62 евро за мегават час. Заявлението вече е подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране и е достъпно на официалния сайт. Предстои регулаторът да проведе обществено обсъждане и да вземе окончателно решение на закрито заседание. Предложената сума е без включени данъци, акцизи и такси за достъп и пренос. За сравнение, утвърдената цена за май беше 35,98 евро за мегават час. Безплатни прегледи за кръвно налягане ще се извършват утре, 13 май, от 8.30 до 16 часа пред сградата на Военно-медицинска академия. Консултациите са част от кампанията «Измерване, което спасява живот твоя» по повод Световния ден за борба с хипертонията. От лечебното заведение уточниха, че за прегледите не се изисква предварително записване или направление. Целта на инициативата, организирана от Българската лига по хипертония, е превенция и по-добър контрол на артериалната хипертония. От ВМА напомнят, че сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност в България, като нивата у нас са два пъти по-високи от средните за Европейския съюз. Днес и утре поетапно ще се ограничава движението по участъци от републиканската пътна мрежа в района на град Самоков за провеждане на колоездачно състезание. Днес от 13.45 до 17.39 минути трафикът ще бъде спиран в отсечките Боровец-Самоков, Самоков-Белчински бани, Релево-Самоков и Самоков-Бели Искър, съобщиха от АПИ. Утре 13 май от 10 до 14 часа движението ще бъде ограничавано в отсечките Боровец-Самоков и Самоков Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано. Трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция. Гърция временно отмени изискването за пръстови отпечатъци и биометрия за британски туристи, за да премахне многочасовото чакане по летищата, предават гръцките медии. Решението на министърът по туризма Олга Кефалояни цели да спре масовото анулиране на резервациите, като британците са сред най-ключовите посетители на местния туризъм. Въпреки задължителните правила на Европейския съюз за проверка на граждани от трети страни, Атина преустанови новата система заради образувалите се огромни опашки. Мярката обявена за времена и ще важи само по време на активния летен сезон. Експерти смятат, че Гърция няма да бъде санкционирана от Брюксел, въпреки че нарушава един европейски контрол за сигурност. Европейският съюз трябва да проучи възможността за ограничаване на достъпа на деца до социалните медии, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. До юли експертна група ще изготви доклад с мерки, които могат да доведат до нови законодателни предложения и дори забрани още това лято. Фон дер Лайен подчерта, че дискусията за минимална възраст е неизбежна, като даде за пример Дания и Франция, които вече работят по въпроса. Тя акцентира върху това дали платформите трябва да имат неограничен достъп до младите хора, а не обратното. Вече се водят мащабни разследвания срещу Мета и TikTok за пропуски в защитата на непълнолетните и използване на пристрастяващ дизайн. Целта е Европейският съюз да наложи по-строг контрол върху цифровия свят, за да гарантира безопасността на децата в интернет. Времето. След обедните часове на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът е слаб до умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София и Варна около 23, в Пловдив 27 градуса.

Радио Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметлии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19. Празнувай с нас!

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
2: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
1: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
3: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
4: Да, правилно чу, 40 евро.
3: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
4: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
5: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
6: Гледай, гледай, какъв бронзов тен, каква красота и увереност, блясък и здраве, без компромиси. О, стана ми корещо.
7: Това може да сте вие. Не пропускайте супер офертите в аптеки Субра. Защити кожата си, наслаждавай се на слънцето. До минус 57% на слънцезащитна козметика. Двойна защита, слънце плюс супер цени. За перфектно лято с аптеки Субра. Красота без компромиси.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Заби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
12: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
13: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.bg. Хера

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: libre? Усещаш ли го този аромат?
1: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
0: И на баница с масълце ми бие.
1: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
2: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
6: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи

0: Media na comset.net.
1: Mazokupi ресторан представя 15 май петък, Преслава, 16 май събота, Джордан. Мазокупи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
3: Приятелите вкъщи ще поканим.
4: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
3: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
4: Да нямаш бездънна торба с пари.
3: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
5: Мамо, тате, може ли за уикенда да отидем някъде, където ще мога да плувам, да играя, да ям вкусна пица и стаите да бъдат по-интересни?
6: Е, може ли да намерим всичко това на едно място?
7: Скъпи, разбира се, че е възможно. И това място е само на час път от София. Хотела е Дипломат Плаза, град Луковит. И това не е всичко. Организирате и специална офроуд разходка до пещера Божиите очи.
5: Ей, отиваме!
8: Резервирай сега своята специална почивка в хотел Дипломат Плаза 0885 20 52 52 или на www.diplomatplaza.com.

0: новини. Доцент Ася Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката само 3 дни след поемането на поста. В мотивите си тя посочва, че не жела общественото напрежение около нейната личност да пречи на работата на кабинета или да уронва престижа на министерството. Оставката й е приета веднага. Повод за напрежението стана разпоредената от министър Георги Вълчев проверка за евентуално неправомерно усвояване на европейски средства от страна на Панджерова. Тя стана част от екипа на Министерството на образованието и науката като предложение в кабинета на Румен Радев. Малко над 1024 евро е средният осигурителен доход за България през март, съобщиха от Националния осигурителен институт. Сумата бележи ръст спрямо февруари, когато стойността беше 1005 лева и 28 цента. За едногодишния период до края на март средномесечният доход е определен на 976 евро и 96 цента. Тази стойност е ключова, тъй като служи за изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през април тази година. Синдикатите в Париж призоваха служителите, организиращи и наблюдаващи извън класните занимания в около 620 училища към стачка. Тя е в знак на протест срещу политиката на репресии, наложена от общината, предават местните медии. Напрежението ескалира след скандал със сексуални посегателства в системата, довел до временното отстраняване на 78 служители от началото на годината. Синдикалните организации алармират за климат на всеобщо подозрение и неспазване на правото на защита, като настояват за преразглеждане на автоматичните санкции. Протестните действия се очаква да засегнат над 200 училища до 19 май, когато е първото заседание на Общинския съвет под ръководството на новия кмет Емануел Грегоар. Въпреки обявени от властите план за 20 милиона евро за борба с насилието и готовността им да преразгледат част от административните наказания, недоволството остава. Стачката е планирана да продължи до 22 май, като основен проблем остава и хроничният недостиг на персонал в образователния сектор. Тази вечер във Виена е първият полуфинал на музикалния конкурс Евровизия. България ще бъде представена от Дара и песента Бангаранга, която ще открие втория полуфинал на 14 май. Тази годишното издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и няма да го излъчват. Причината са съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вот миналата година, както и критики, свързани с войната в Газа.
1: Времето. Лейди Примойл, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Лейди Примойл с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: След обедните часове на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът е слаб до умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София и Варна около 23, в Пловдив 27 градуса.

0: 366.
1: Още една причина. Гъста на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
7: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
8: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
7: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
8: Живот без очила. Luxorclinic.com.
9: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
11: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
12: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
13: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Вероника.
1: Остави ме, любов, бягай на дъне. Всички казват, че аз не съм за теб. Може би ще си по-щастлив с друг човек.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
4: Каква е та ограда? Не пада?
5: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
4: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
5: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
4: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
6: Мамо, този звук какъв е?
7: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
6: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
8: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
9: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
10: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Пролет, празници, пътуване.
13: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Илиянци.
12: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
12: Стоков базар и Илиянци. Дайте път на новите идеи.
14: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
15: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
16: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
15: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
16: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
15: Повече на bulgarlift.bg.

новини. Временната правна комисия прие на първо четене и трите законопроекта за съдебна реформа, внесени от Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Предложенията получиха широка подкрепа, като единствено от ДПС гласуваха против проектите на ПП и ДБ. Основните промени предвиждат пленумът на Висшия съдебен съвет да избира временните ръководители в системата, както и въвеждане на 7-годишен ограничителен период за избор на бивши висши магистрати в съвета. От ГЕРБ СДС определиха идеите като добри временни решения за гарантиране на прозрачни процедури при избора на нови членове на ВСС и инспектората. В същото време представляващият Висшият съдебен съвет Боян Магдалинчев изрази опасения, че системата може да се блокира от временно изпълняващи длъжността, тъй като предстои изтичане на мандатите на почти всички окръжни съдии в страната. 1241 сгради с общо 4151 нови жилища са въведени през първото 3-месечие в експлоатация, показват данните на НСИ. Лидери по строителство с областите Пловдив, Варна и София. Като столицата статистиката не обхваща район Панчарево поради отказ на администрацията да предостави информация. Най-голям дял от новите имоти са къщите, а средната площ на едно жилище е 71,3 квадратни метра. Предпочитаните конструкции остават стоманно бетонните и тухлените, докато панелното строителство е под 1%. Най-търсени са двустайните и тристайните апартаменти, които съставляват над 60% от новопостроения фонд. Интересен контраст се наблюдава при просторността. Докато в Силистра средната площ на жилище достига 154,6 квадратни метра, в Бургас и Варна новите имоти са най-малки – малко над 50 квадратни метра. Великобритания и Франция координират международна военна мисия за защита на корабоплаването в Ормузкия проток. Министрите на отбраната на двете страни са председателстват видеоконференция с близо 40 държави, за да определят конкретния принос на всяка от тях. Срещата се провежда на фона на иранските предупреждения, че ще счита всяко ново чуждо присъствие за враждебно действие. Франция вече изпрати в района самолетоносача Шарл де Гол, а Лондон заяви готовност да включи ескадрения миноносец Драган. Инициативата цели осигуряване на свободната търговия чрез създаването на неутрална отбранителна сила. Българинът Самуил Донков спечели бронзов медал на 50 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба в Осиек, Хърватия. Донков записа 553 точки, като остана само на точка от сребърния медал. В същата дисциплина другите ни представители Николай Панов и Христо Ненов завършиха съответно на 16-то и 18-то място. При жените Антуанета Костадинова остана на крачка от подиума в новата дисциплина 25 метра стандартен пистолет. Тя завърши четвърта, като единствено по-малкият брой централ десетки е лиши от бронза, спечелен от туркинята Илайда Тахран. Титлата в дисциплината завоюва рускинята Анна Пелменева. Времето. След обедните часове на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът е слаб до умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София и Варна около 23, в Пловдив 27 градуса.

Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19. Празнувай!

0: здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти са сучна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щърплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът. Бизнес, който работи.
3: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
4: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топило устата!
3: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
4: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
3: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
5: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е, но без Коседом нямаше как за 5 дни.

0: приятелите вкъщи ще поканим.
1: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
0: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
1: Да нямаш бездънна торба с пари.
0: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
2: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.бг. Хера Кредит.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: Време за промяна. С Банескил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банескил. Качеството има значение.
1: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
2: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
1: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
2: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
1: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
5: Ох, ще се умъжа в колата!
4: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
4: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
4: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
6: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
7: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
6: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
8: Климатикът в колата зареди ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
9: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
8: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
9: Научи повече на ddauto.bg.
10: Lego Weekend в Homeset с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на homeset.net.
11: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
12: До всички любители на смеха и доброто настроение. Пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.

0: новини. Глоби до 100 000 евро за необосновано увеличение на цените прие на първо четене парламентарната комисия по бюджет и финанси. Новите законови промени на Прогресивна България задължават търговците да доказват всяко поскъпване чрез обективни фактори, като ръст на разходите за труд, енергия или суровини. При липса на доказателства увеличението автоматично ще се счита за необосновано, а санкциите при повторно нарушение ще се удвояват. Големите търговски вериги с оборот над 5 милиона евро ще бъдат задължени ежедневно да публикуват онлайн цените на основните стоки в машинно четим формат. Законопроектът разширява правомощията на КЗП, позволявайки на комисията да изисква детайлни данни за ценообразуването от фирмите. Въвежда се и понятието справедлива цена, изчислявана по методика на Министерството на икономиката като ориентир за потребителите. Високи глоби са предвидени и за възпрепятстване на проверки или предоставяне на невярна информация към контролните органи. Министерството на туризма предлага за обсъждане възможността за въвеждането на ваучери за почивка за българските граждани с цел стимулиране на вътрешния туризъм. Това обяви пред журналисти заместник министърът на туризма професор Мариела Модева по време на откриването на европейската среща на върха в здравния туризъм в курорта Златни пясъци. Професор Модева поясни, че веднага след като бъдат оповестени резултатите от текущата проверка във ведомството, разпореден от министър Илин Димитров, ще бъде изработен на спешна програма и бюджет за сектора. Този план ще се базира на предизборните заявки и ще отразява основните приоритети и мерки в туризма. Относно ваучерите за почивка, заместник министърът припомни, че те вече са били прилагани през 2022 година, като посочи, че тази практика е проработила изключително успешно в Полша и в други европейски държави. Броени часове след изтичането на примирието с Украина, Русия изстреля над 200 дрона срещу украински територии, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Атакувана е била столицата Киев, както и Запорожие, Днипро, Харков, Херсон, Суми и Николаев. Руските военни от своя страна заявиха, че са свалили 27 украински дрона след изтичането на примирието. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че развитието на мирните преговори подсказват, че войната в Украина е почти завършила. Така той коментира думите на руския президент Владимир Путин на 9 май, че конфликтът, цитирам, наближава края си. Британският премиер Кир Стармър обяви пред кабинета, че няма намерение да подава оставка и ще продължи да управлява въпреки нарастващите критики. Той подчерта, че официалният процес за оспорване на лидерството му не е задействан и призова министрите към стабилност, за да се избегне икономическа дестабилизация, предават медиите на острова. Стармър потвърди, че поема отговорност за лошите изборни резултати, но остава ангажиран с обещаната от лейбаристите промяна. Напрежението в партията обаче расте, като вече 81 депутати и настояват за неговото оттегляне. Към призивите за ясен график за нов лидерски избор се присъединиха и ключови фигури от кабинета, сред които Шабана Махмуд и Ивет Купър. Според партийните правила за провеждането на нова лидерска надпревара е необходимо писмено уведомление до Националния изпълнителен съвет и официалната подкрепа на поне 20% от депутатите на левицата.
1: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: До края на деня и през нощта на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В следобедните часове над южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има условия за градушки. В по-голямата част от страната ще е ветровито, в северна България и западната част от горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 16 и 22 градуса.
1: Ритъмът на сърцето. Вероника.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът. Бизнес, който работи.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
6: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
8: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0885-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
9: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
10: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
11: Приятелите вкъщи ще поканим.
12: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
11: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
12: Да нямаш бездънна торба с пари.
11: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. Торба

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: здравей! Кой си ти?
1: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
0: Еха, къде направи всичко това?
1: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
0: А какво ще откриеш утре?
2: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
3: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
4: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи боядиса име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impact.
5: Топане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Д2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
7: Мазокупи ресторант представя 15 май петък, Преслава. 16 май събота, Джордан. Мазокупи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
13: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
12: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
14: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти със сучна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: новини. Хантавирусът не е заплаха за Европа и България и няма основания да се говори за епидемия или пандемия. Това заяви професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни паразитни болести пред Националното радио. По повод случаите на круизния кораб Хондиус, тя обясни, че вирусът се предава изключително трудно от човек на човек и заразените вече са изолирани. За по-голяма сигурност е наложена максимална 45-дневна карантина, след която здравите пътници ще могат да се завърнат по домове. Христова поясни, че европейските щамове са по-леки от американските, а в България заболяването се лекува успешно с ниска смъртност. Инфекцията се открива лесно чрез сигурни тестове, а при евентуални осложнения съвременната медицина позволява пълно възстановяване на засегнатите органи. Професор Христова свърза масовата кашлица у нас в момента не с нови вируси, а с изтощение на организма след грипния сезон. Градушки паднаха в няколко части на страната. В района на село Царева ливада ледените късове са били големи, предава Нова телевизия. Селата около Дряново са най-засегнати от бедствието. Също така градушка паднала в Монтана и в Трявна. Община Ямбол настоява за спешно изграждане на кръгово движение на най-опасното кръстовище в града, изхода в посока село Калчево. Според Антон Шиков, председател на Общинския съвет, за последните 5 години там са регистрирани 20 инцидента с 8 ранени и 1 загинал. Настоящите изкуствени неравности се компрометират само за месец от интензивния тежкотоварен трафик, което доказва, че те не са трайно решение. За да се ограничи рискът веднага, местната власт предлага първоначално да се постави временно съоръжение от пластмасови елементи. Директорът на областното пътно управление Галин Костов потвърди, че заданието за временното кръстовище вече е изготвено и се очаква одобрение от Агенция пътна инфраструктура. Успоредно с това предстои разработването и на технически проект за постоянно трасе. Американският президент Доналд Тръмп обяви готовност за преговори с Куба, която в момента е подложена на тежка енергийна блокада от страна на Вашингтон. В публикация в своята платформа Труд Сошъл, американският лидер нарече острова, цитирам, провалена държава, но обяви, че Хавана е потърсила помощ и Съединените щати ще се отзоват на диалога, предават световните агенции. Напрежението между двете страни ескалира след залавянето на венецуелския съюзник на Куба Николас Мадуро, а по-рано този месец Тръмп дори направи остро изявление, че Съединените щати ще поемат контрола над Карибския остров почти незабавно. Към момента липсват конкретни детайли за формата и условията на предстоящите разговори. Времето. До края на деня и през нощта на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, облачността ще се разкъса и ще намалее. В следобедните часове над южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има условия за градушки. В по-голямата част от страната ще е ветровито, в Северна България и западната част от горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 16 и 22 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: До 13 май движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта е ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус до днес е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 за лява и дясна тунелни тръби на тунел Топли дол. Също така шофьорите трябва да са внимателни и при километър 34 посока София поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до 13 май движението от километър 97 до километър 104 посока София ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Също така ограничение има и в участък при километър 10, както и от километър 12 до километър 10 посока София поради почистване на откоси.
1: Радио Вероника. Вероника.

Радио Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики с специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19. Празнувай с нас в Халкидики!

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
5: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
6: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
5: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
6: Научи повече на ddauto.bg.
7: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
8: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
7: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
8: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
7: Повече на bulgarlift.bg.
9: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
10: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
11: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
12: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
13: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
14: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
4: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
3: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
4: Живот без очила. Luxorclinic.com.
5: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
6: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Хей, здравей!
10: Кой си ти?
9: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
10: Еха, къде направи всичко това?
9: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
10: А какво ще откриеш утре?
9: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
11: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
12: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
13: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
14: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
13: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

0: Дрехте. Новини. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще проведе ключово заседание на 13 май, на което ще разгледа искания за дисциплинарни производства срещу висши магистрати. Предложенията, внесени от бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов, касаят изпълняващия функциите градски прокурор на София Емилия Русинова и отеглилият се временно изпълняващ длъжността главен прокурор Борислав Сарафов. Най-тежкото наказание за Русинова е поискано заради данни за нейни общи пътувания в чужбина с Петю Петров Еврото и Кристиан Христов. Макар Сарафов да подаде оставка на 22 април, след което постът му бе зает временно от Ваня Стефанова, дисциплинарната процедура срещу него също е в дневния ред. Паралелно с тези казуси, кадровиците ще проведат избор за административен ръководител на районната прокуратура в Хасково и ще определят дата за събеседване за тази в Стара Загора. Заседанието включва и поредица от текущи атестации и кадрови назначения в системата. Столичната община избра обединението Чиста София за изпълнител на дейностите по сметосъбиране и почистване в зона 3, обхващаща районите Изгрев, Слатина и Подояне. Класирането е направено въз основа на икономически най-изгодна оферта при запазени високи стандарти за качество. Стойността на договора ще бъде оповестена официално след изтичане на 10-дневния срок за обжалване. Зона 3 беше сред най-засегнатите от кризата с буклука в края на 2025 година, но ситуацията бе стабилизирана бързо чрез мобилизиране на общински ресурс. Успешното овладяване на проблема позволи на администрацията да проведе прозрачна процедура за избор на дългосрочен партньор за поддръжка на районите. Европейският съюз трябва да постигне автономност в производството на необходимото му въоръжение. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от световните агенции. Преди срещата на министрите на отбраната в Брюксел, тя посочи, че макар средствата да са налични, индустрията не смогва на търсенето, а липсата на съвместимост между произвежданата техника остава сериозен проблем. Калас призова за по-чести съвместни обществени поръчки и поясни, че Европейският съюз разработва планове за реакция при нападение както срещу държави членки на НАТО, така и срещу тези извън Алианса. На днешното заседание се обсъждат още използването на европейски заем за спешните нужди на Украина и обстановката в Близкия изток. Според Калас, възстановяването на свободното корабоплаване през Ормузкия проток е задължително условие преди преговорите за мир. Европейският съюз обмисля и разширяване на военноморската си мисия в региона, както и евентуално поемане на нова мироопазваща роля в Ливан след края на текущия мандат на силите на ООН. Над 6000 деца във Великобритания, сред които стотици на едва 4 годишна възраст, са преминали през специализирано болнично лечение поради тежко затлъстяване. Новите данни на Националната здравна служба разкриват, че най-малките пациенти са тежали средно 33 кг. Тегло, характерно за двойно по-големи деца, предават медиите на острова. Голяма част от лекуваните вече страдат от съпътстващи заболявания, като високо кръвно налягане, диабет тип 2 и анормални нива на мазнини в кръвта. Около 400 от тинейджерите са получили инжекции за отслабване, като част от терапевтичните си планове. Експертите определят ситуацията като изключително тревожна и призовават за строги мерки срещу продажбата на нездравословни храни.
1: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: До края на деня и през нощта на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В следобедните часове над южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има условия за градушки. В по-голямата част от страната ще е ветровито, в северна България и западната част от горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 16 и 22 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: До 13 май движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта е ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус до днес е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 за лява и дясна тунелни тръби на тунел Топли дол. Също така шофьорите трябва да са внимателни и при километър 34 посока София, поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до 13 май движението от километър 97 до километър 104 посока София ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Също така ограничение има и в участък при километър 10, както и от километър 12 до километър 10 посока София, поради почистване на откоси.
1: Радио Вероника. Вероника.

0: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
1: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
0: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
1: Научи повече на ddauto.bg.
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
3: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
4: Гледай, гледай, какъв бронзов тен, каква красота и увереност. Блясък и здраве, без компромиси. О, стана ми корещо.
5: Това може да сте вие. Не пропускайте супер офертите в аптеки Субра. Защити кожата си. Наслаждавай се на слънцето. До минус 57% на слънцезащитна козметика. Двойна защита. Слънце плюс супер цени. За перфектно лято с аптеки Субра. Красота без компромиси.
6: Мамо, този звук какъв е?
7: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
6: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
3: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
8: Бим, бим. Бим.
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето.
10: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan BG.
10: Довери ни се.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
1: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
0: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
5: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
4: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
5: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
4: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
6: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурумани в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
7: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
8: Мазо Клуб и ресторант представя 15 май петък Преслава, 16 май събота Джордан. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
10: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Балястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на balestil.com. Балястил. Качеството има значение.
11: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
12: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
11: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
12: Живот без очила. Luxorclinic.com.

Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19. Празнувай с нас!

0: новините от последния час.
1: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
4: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, гъшпи на много добри цени.
3: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
5: 366.
6: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
7: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europat.bg. Европът. Бизнес, който работи.
8: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
9: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
8: И на баница с масълце ми бие.
9: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
10: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
11: Топане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
12: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
13: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
14: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2 000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.бг. Хера Кредит.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
1: Ох, ще се умъжа в колата!
0: Или просто отиди на едно място.
1: Къде?
0: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
1: Край на драмата. Отивам веднага.
0: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
2: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е

0: склероза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
1: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово викани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
2: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
3: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бок. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
4: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
5: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: Vakling Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.

0: Patricia.
1: A sunt Sofie Marino, a tu ai Radio 6, vezi 10. Слушай радио 6 без 10, само в радио.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.